mapete haisinya ya ufendi. Mapete haisinya ya ufendi. Anu kwanza utovajero wa next door jam jam. Chereo unu smart anu kwanza ngulupinda mumoto garamu. Chifu njero katenga. Inge chito anguwa yao. Inge chito anguwa ya mapete. Shoka fana ni nunzi. Nunzi zongo ita nukuda kwa nguwa yazo. Asika na chiri chando sezuizu. Una chikuwe kusina na chii. Saka mapete haisinya ya kutukua ufendi. Anu ngulua ni.